0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jimmy Rogers, River Radica.

Stavo al treno, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno

noć i ušte jedan den što prođa su tvoj to odsustvo obeležen. Ko da jas ne sum jas, ne jadam, ne pijam, ne spijam.

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Jako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu. Pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u elektroniku,

Ponekad kad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima srebrnih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobro.

te zadržim. Nekad me nema pa večeras dana, da te ne sretnem, da te ne sretnem.

Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.

Brzan izmin, ovo je četvrtak, 23. juli, verojatno je tako koga dinate ispolnet so pesna, so muzika, so Buba Mara. Ima nešto magično v muzikata. Utre petok i vi najavam povtorna družba po 7 časov. Ostanete mi v odlično raspoloženje i svi kako sa vaša to omiljena radio. Radio Buba Mara. Ćao!

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Слаткаристика и дупер. Окей. Okay.

0: hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија